0: gyur khu na war nyen ba
1: yang zhe chu zhe tu ba
0: xie ji yi le ji ba
2: nyam na zhuo e chu ba
0: tu mi ke jue dian ba mi ri yang nyen
2: mi ri yang nyen
3: singling ge gong kem sa ngan cho ngar gyin si mi ri yang nyen si pe ri ze le ze na jian zong chong so ngan ni ting di le zen ki zo gong pe ge chu hi de ren ki le ze na li kya kwe me le ge cho ge sa mi do cha duen tu ji ki lo go zong ki ki xia zhe zhen du chi me na ki pie chung xia zhe ga ji nian ju ji ge ta de ren ngo ya le ge cho che ji ji bi ti se si ka kin si pe xia zhe ti ki xia zhe ti che zhe na ki wang qin yan zha la ta pu bu cham ju la ri du chap du nan ge ni lo ta zong ge ze cuo bu zhe xia